0: Tanpa cedok, tanpa tanding, mang depun iki mesikian pelemangan, pewongan lan parian punika
1: mang depun.